0: Exorbitant të lezë një programë për pjesën e sezonit me Arvo Anello, të lezë kopë kafe u akivo, më në mëllë apë, vë Rafael Skandango.
1: Maluko haka kurali kandu, kake di kuku yangera. Maluko haka kurali
2: kandu, kake di kuku yangera.
1: Kati haka kurali
2: kandu, kake di kuku yangera.
1: Maluko haka kurali
2: kandu, kake di kuku yangera.
1: Maluko haka
2: kurali kandu, kake di kuku yangera.
1: Kati haka kurali
2: kandu.